0: mot mer grimkjøring til deg for det.
1: Gjør ikke da?
2: Gjør ikke med deg.
3: Ja.
1: Det er jo ikke live.
4: Dirkie.
2: Er mot mer gedirkneeldijkt worden.